0: خاله عزیزان، گرانی، شیری شربته، بدنگی، مرزی، فریقی گوی من لگرد و ویدیو ایک بدنگی خاتو بگرد سوزنی و به هاوکاری خاتو بیان فرشی لپره جی خون لینستاگرام بلاووتو به ناوی پرورده نتوی پرستنی مندال کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده.
1: پرورده نتوی پرستنی مندال کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده. لپره جی خون لجیهانی دورو برمنده بس پرورده نتوی پرستنی مندالی کرد لنیوان واقع و هوشیاری ده. لپره جی خون لجیهانی دورو برمنده بس لوه دکرد کناب مندال تکلی کش سیاسی کن بکرد. اما ما فکی لصدا صد روای مندالانو پرنسیپی که مرووی جوانی ولاتانی آرامه. بلام کاتک دین سر واقعی کردستان هاو کشکه دا گارید. لیره مندال لگل دنگی فروکا، هوالی شر، زندان، سیدارا، گلا و باسی مافزود کراوکان گوره دوید. لجنگه اگدا که سیاست کاریگری راستو خوی لسر نانی سر سفرو آسایشی منالکان هیا محال منال بدابراوی گوره بکید. لیره دا پرسیارکه اویا ایده به چی بکین؟ پیویستا هیلی که روند بکشین لنیوان بکارهنانی سیاسی و گوشیاری نتویی. بکارهنان واته مندال بکره تا امرازی دروش میکاتی که اما زیان بخشا. بلام گوشیاری نتویی واته مندال بزانید کیو ما فرواکانی چین اما برگریه کی درونیه. و اوی لداهاتو دا نبیت قربانی شاردنوی مشکو ونبونی شناس. لپره جی خون لامری واقع دا اگر سیری امرو جانه کردستان کن دبینین مندالان تنها چاو دیر نین بلکو بونه تا کاراکتری سرکی لگیاندنی دنگی مظلومیتو شکوی کرد به جیهان. او مندالی لسر شقامک یان لناو گرد بونویک دا به پنجه بچوککانی همای سرکوتن برزدکاتوا یا به زمان شیرینکی داوای مافی گلکی دکات پیامکی به هیز به جهانیان داداد. اما نویکین که لناو آزار دا اراده من ون نکردوا. کاتک جهان مندالی که هوشیار دبیند که به زمانی که تر یا به همای که شهرستانی باسی مافکانی دکات زیاتر لصدان و تاری سیاسی باور براوای دوزی کرد دهیند. ام پروشی مندالانی کرد لم روژانه دا سلماندی که هوشیاری نتویی بشک لپارستنی آسایشی درونیان. لپارهی جی خون چون که کاتک مندال دزاند بو چی لسر شقامو چی دوید چی تر هست به ترسو ونبون ناکد بلکو هست به بون و شناز دکد. اوان پیشانیان دا که دتوانن لگورکان زیاتر سرنجی میدیا جهانیکانو وجدانی مروبایتی راب کشن. پرورده کردنی مندالی که وریا ارکه که نتوییه. ایمن نامانوید مندالکان من لناو تندو تیجی دابن. بلام دمانوید بزانن کینو بو چی دبید پارزگاری لزمانو خاکی خویان بکن. کاته مندال نشتمانه که دناسید باشتر دتواند روبروی او بارو دوخه ناروایه بیتوا که دی بیند. منداله که هوشیار پارزری دهاتوی که آرام ترا. لپره جی خون وک جان پیاجه دلید آمانجی پرورده دروس کردنی کسانه که توانای انجامدانی کاری نویان هبید. نک تنها دوباره کردنوی نوکانی پیشو. ام مندالانه امرو به هوشیاری اول سر شقامن. سبینه دبنه او سر کرده و داه نرانی که کس نتواند مافیان بخواد. اوان نبید وک بوکلهی که بیدن بن بلکو دبید فیر بکرین که خواهن مافی.

0: بله عزیزان، گمانگرد لگورانی ممرنجینا بدنگی شهین طالبانی لدرجه برنامه که امرو منده گویده گرین لویدیو یک بدنگی خاتو بیان فرشی و به قلمی خاتو بیان که لم ویدیوی دا لسر لیلا قاسم لیلا کردن تو مرکراوه و و هر وها لپره جی خون ل اینستاگرام بلاو بوتوا بو گوی گرتن و دیتنی کورتا ویدیو گلک لم شوازا دتوانن سردانی لپره جی خون ل اینستاگرام بکن
1: کردستان که لیلا قاسم تنیا کچک بو بالای لجسته قریجی دا جی کرام برستر بو تنیا کچک بو برامبر بچیا کانی کردستان بالا نمام راوستا بو تنیا کچک بو بالای نو نمامی لسرداری سیدارا بو بو قلغان بو کچانی دست خوشکی و کرانی هاو پولی تنیا کچک بو بدنگی برز بر لسیدار دانی کس نلی کل مردوی پر بگرو حوارد کرد ایرا نشتمانه که لیلا قاسمه ایرا ولات رنگا و رنگ که کچی خوری دمو بیانیه ایرا کردستانه که کچا تیکو شر جوان مرگ که نشتمانه او نشتمانه استا پلکه کچانی بو تا پتی سیداره دجمنو سنگی کرانی بو تا قلغان بو نوکانی ده هاتو ایرا او نشتمانه یا که آزارکان بونه تا یک لیلا قاسم کان سنور کانیان بازاندو و حوار کان دنگی یک تر دناسنوا ایرا کردستان که رول کانی دا هاتوا او کردستانی یک بونی کردو تا آمانجو لروجاوا تا روش حالات دا جیر کری پیپتی برو حال دیر راو نراوا لیر استا هنگاو کان برو خور حالات هنگاو دنینو زردخنی هیوادار بون برو آسو داد چنن ایره کردستان که لیلا قاسمه
0: بسرانی هجای رادیو دنگی جینا حتینا کتایی برنامه امرو من بو بشی دوائی برنامه که من گویده گرین لگورانی رازیانه به دنگی مرزی فریقی و هیوای کتوساتی که خوشتان بود دخوازم تا جاری که دیگه مالاوه.